0: Det her er P5.
1: Og det her er glad dansemusik med Frankie Valli. December 19.

Sommerhintet fra Tobias Rahim og Birthe Kjær for et øjeblik siden her på P5. Og det er var selvfølgelig rockmama Sanne Salomonsen. You've never been loved before. Nu til Paul Simon.

0: Yes, sir.
1: I've seen your boat there.
0: I've been to Margaritaville a few times.
1: All right, well, that's good.
0: Stumble my way back.
1: Okay, well, we just want to make sure you can keep it between the navigational beacons.
0: Between the buoys, I got it.
1: All right, well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere.
0: I'm ready. Crank it up.
1: Let's get out of here.
0: I'm gone.
2: Hello, it's 5 o'clock somewhere, og det var de to country-venner her. Og specielt er det jo Alan Jackson, der i den grad er den helt store berømthed, men med sig havde han Jimmy Buffett. Og de har jo ret i, at om klokken ikke er præcis 5 hele tiden, så rammer den jo en gang i timen, der rammer den jo 5 o'clock et eller andet sted på jorden. Og hvis man så sidder og dyrker det, så kan man jo godt tage en 5 o'clock drink udstandelsen en gang i timen. Jeg vil ikke råde til det, men det var altså det, den handlede om her. Nå, men sommermelodier af forskellige art, det er temaet i dag, og her kommer der en, der måske er mere sådan gavmild med sol og sommer og knap så mange drinks, selvom Tony Christie også synger om summer wine. Men her er det Summer in the Sun.
3: Are you sitting comfortably?
4: Eat house.
3: Then I'll begin.
5: Ja, Danmarks musikradio.
6: Hvor er det, der skulle svinge?